0: Quran, neither wolf nor swans will avail, except him who brings to Allah a clean heart.
1: أَنِ الْعَمَنَ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ
2: سَلِيمٍ
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.